puhelinkod Line OA. Fangplein online ta 24 shuomong. Du kunna papsien radap full HD. Metro 105 FM. Pleng di di ti pek up kuntuk tea.